0: politika o advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay o opinyon o panahom gikan sa mga isyo sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika o advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Mayong adlaw sa ito mga tigpaminaw, udtong dako mga kabantay. Huwebes, dasad og oras na para sa laing serye sa makasaysayanong chika o kadbukasiya. Uban kaninyong ubus nga alagad, inyong amiga sa kahanginan, kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga ato masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Maayong adlaw kaninyo tanan og welcome once again sa chika o advokasya. Sa di pa natusugdan ang exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mo'y nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. Starting off with DYPS BT Radio diha sa Tuburan.